0: Waktu yor-yor, jamonoy nawet, ñepp xey tol, kriye wet. Alla ni terim, lepp selaw, ni sendaw. Ken degul dara, ludur xale yu ndaw. Sabum piccu yuy dal ak naaw. Ngelaw li rir, ba fa melni kuy wax, mbaté kuy jotali ay wax. Jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg jeneeni wax
1: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
2: hal fil wala man sakana mustafa ويس القديم ولاية الأمود باي هل في الورى من سكان المصطفى ويس القديم ولاية الأمود باي
1: لي موغي خيوي ديغنتي فوكي وقتو با فوكي وقتو اك بن سي صبا
2: انا المصطفى ويس القديم ولاية الأمود باي
3: ci dekkam bobu nak fa la nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mu wara tollo ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 serigne mohammedul mustafa mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yek waccay yu ndek yépp ba yagal mo am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yeg yeg bo xamné xeyna mo nek ci mom

0: wayaflu jotna ngir bamba denna.
1: Waxtu yor yor jamonoy nawet ñepp xey tol ciri wet Allah ni terim lepp selaw ni sendaw ken degul dara ludur xale yu ndaw sabum piccu yuy dal ak naaw ngelaw li rir ba fa melni kuy wax mbaté kuy jotali ay wax jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg jeneeni wax
2: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
3: hal fil wala man sakana mustafa ويس القديم ولاية النوم جباي هل في الورى من زكان المصطفى ويس القديم ولاية النوم جباي
2: لي موغي خيوي ديغنتي فوكي وقتو با فوكي وقتو اك بن سي صبح
3: انا المصطفى ويس القديم ولاية النوم جباي
4: ci dekkam bobu nak fa la nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtane mo wara tollo ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 serigne mohammedul mustafa mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yek wacca yu ndek yépp ba yagal mo am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna yeg yeg bo xamné xeyna mo nek ci mom